0: Τι καπανέ.
1: Τι
0: κάμε την κουα. Μα ακούω πούτα πούτα. Ήταχει ούκενα. Ότε καπά, η ρωτοίγα, πίριγα. Βάνουι νέι, ρα η τωράτου, άχου η τωράτου καουε. Η τενέ πούτα, να με τη μένε. Βάνουι τε, την ανακείο ήταχει ο ngā. Ο ngā μάταγα και η ρωτοίτα ο καπάνα. Μα είτε, είτε χάικα. Α, κι τώρα το τουφάνα ιόκι α, θεωρείο ngā ραουρου νέι α, καουρί νικορίμα. Με τε πακάρο ακε πέα, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamatone, e harai te mea e hea hahoki. Tu ātū ko te putanga o te takawainga nei Herbie Farnsworth.
1: Ai, ai.
0: Anui te, te kakama o tērā momo me te mea nei i tēnei tau, i tino ki te ana tōna pikinga yunga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga, e tiro tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitania.
1: Tika.
0: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi, oi rangi a me te mene ko te, ko te wahanga nui pea, ko te haruru o te papatākaro i ana, i te putanga o te kapa tamatoa nei, o te ahi ahi, te pō, te, o te rahoro i heke mai nei e kara.
1: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamatoa i tēnei rāhoro ne? Ai?
0: Ai, ai, ahua ki te tātou i wetahi o ngā wā, e pene ake pē i kārangirangi noiho, i te tākoro mutinga nei. Kona ka, e wā, e tika kia nā, kia marama, i ngā momo ngā tāngata i a Chaboya Vichita, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, ewa, taika tukuna kia oma? O, nā. I ki te tātou i tērā āhua, kia tūpato kei holano te tahi nanakia, te tūranga haika amo, e haneina rana tana ingoa, koroke mangu manguna, nanakia. Pida.
1: Ai.
0: Whira, nā, e ahuri te ano e kawetukuna kia rapu-rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, te e perana te whakaro e paike pēr tā rātou, hoki ano ki ngā rautaki i ki te ake nei, e kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
1: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai i te pakapai o etahi, e me ana i te titiro pakamua kē, tātou, ki tēnei wiki, i te rāwiki. Engari, ko te mea hoki i kia haunei, i tai mai a nēni, me tā rātou rautaki. Ara, kia pakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa pāiti, nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena i pena, kia au, ai.
0: Ai, koe ia tonu tēnā o te pakaaro e kōrero hi anei. Ko mutu te wāhanga o ngā whiringa whānui, nā rā ko tai ki te e pukake i nei tākaro o ngā whiringa pāiti e kōrero hi anei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Waiho
1: kia
0: ki te ki reira. Anā, kā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nanakia nei. I kite tātou i wetahi wāhanga pēa o te tākaro rā. I anā, te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka. I ara i ai ngā huarahi oma e rā mahi ai Manly. Nā, e kona te wāhanga hei whakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawao, hei mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātaki a James.
1: James, ai, ai, kōra.
0: E me te mea nei e horekau e take i peke i hurie i wetahi ki te tohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, e hoa,